Sobat radio yang berhati-hati dalam bersuara mereka masuk dengan ronsa good morning pokra good morning pokra ko aja ko swing kelak kami anti terai sekejap so, yang harus sabi jenala itu jual semoga saat kelak kami dehri, dhani bahat puni dina cahang so, aja ko, yaha ko, din subar hos, mangal rahos, je jastro kam haru karde hono jati sabi pula banun bane kamna sahit, pravidik saathi Arvind sahit concern restaurant joy, arko swing kelak semoga lagi bida hono so, namaskar, subah dina.